go wo go wo alaba wo mo ojo ti dogon go wo go wo saloba dani mo wo mi ogbodo sobu aye ni wo wo mi ogbodo ara go de mo sara go de sara ti ri na mo sara deba.